Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut obi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dedexio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati quae accendum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.